0: sí oríṣiríṣi nǹkan tí wọ́n ṣe sọ́pọ̀lọpọ̀ ọmọbìnrin.
1: Látara
0: àwọn àjò burúkú tí wọ́n ṣe. Sọ nípa ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ̀mí ẹ̀ bọ́ lójijì torí àwọn àjò tí wọ́n lò.
1: Ó
0: sì ṣe wípé gbogbo ọ̀rọ̀ tó kó jọ ó pàwọn ọ̀rẹ́ ni wọ́n padà na táwọn náà ò lè na tán. Kí aburú tó ń tìdí ẹ̀yọ tó bẹ̀rẹ̀ sí ní báwọn náà.
1: Kò lè jẹ́ ǹgbọ́ o.
0: Mo ní kí n mu wá bí ìṣẹ̀lẹ̀ ni kí kálukú lè ṣọ́ra ká lè ṣọ́ra wa. Wòlíì àfáà pásítọ̀ pastress káàkiri tó fẹ́ mọ́ gankan dẹ̀ndẹ̀dẹ̀ndẹ̀. Ó jẹ́ àwọn iṣẹ́ láabi táwọn ọmọ yìí ń ṣe wọ́n fẹ́ fi tira.
1: Bí mo ṣe ní
0: ẹ ṣọ́ra.
1: A ò lè dáṣẹ́ bímọ. Ẹni bí ń bá ní bẹ́ẹ̀.
0: Lọ bá lọ àbò ṣe bẹ́ẹ̀ padà bọ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ ni
0: ó bá sì wà ń rú ọ̀nà bẹ́ẹ̀ tó ń gbé tò yìí fún talẹ́ yìí náà ó dẹ́kun. Fi ṣe ìbínú dẹ́kun ni ó ṣe é ṣe kí ìyípadà ó jẹ́ kí àwọn nǹkan kan ó bẹ̀rẹ̀ sí ní dà.
1: Aṣeburúkú ṣe.
0: Tí ò sì ní mú ìrora wá mọ́.
1: Bá ní kà ní.
0: Tàbí mú ọmọ káyà sókè jẹ́ káyà rí mọ́ lù pìpìpì pé kí ni ó padà gbẹ̀yìn tiẹ̀ náà.
1: Ìmúnika o. Ìmúnika o.
0: Ìmúnika o. Ìmúnika o. Ìmúnika o. Ìmúnika o. Ìmúnika o. Ìmúnika o. Ìmúnika o. Ìmúnika o. Ìmúnika o. Ìmúnika o. Ìmúnika o. Ìmúnika o. Ìmúnika o. Ìmúnika o. Ìmúnika o. Ìmúnika o. Ìmúnika o. Ìmúnika o. Ìmúnika o. Ìmúnika o. Ìmúnika o. Ìmúnika o. Ìmúnika o. Ìmúnika o. Ìmúnika o. Ìmúnika o. Ìmúnika o. Ìmúnika o. Ìmúnika o. Ìmúnika o. Ìmúnika o. Ìmúnika o. Ìmúnika o. Ìmúnika o. Ìmúnika o. Ìmúnika o. Ìmúnika o. Ìmúnika o. Ìmúnika o. Ìmúnika o. Ìmúnika o

0: gbọdọ bàjẹ́ o.
1: Ìyá tíchà lọ́hùn-ún lọ́yọ̀ retired principal. Màmá mo kí yẹn kalẹ́
0: o. Ọgbọ́dọ̀ bàjẹ́.
1: Bàbá mi ní Fìdítì.
0: Ìgbéyàwó.
1: Ogunwálé Ogunbí Abel. Mo kí yẹn kalẹ́
0: o. Ètò tó ń gorí afẹ́fẹ́ o.
1: Ìgbà mi Adébọ̀wálé. Kéti kẹ ṣúdẹ̀sán o dádì.
0: Ilé ọgbọ́.
1: Ká lẹ́sà o, ẹ bá ń kí màmá mi náà o.
0: Tuntun.
1: Pé Adéyinka ń kí wọn o.
0: Gbọ́dọ̀ bàjẹ́. Bí àjọ tuntun.
1: Ìyá tíchà.
0: Ṣírí ibẹ̀ ńkọ́.
1: Màmá mo kí yín.
0: Bí àjọ tuntun.
1: Ìyá àbejì Ẹlẹ́gúsí.
0: Lọ bàjẹ́.
1: Mo kí yín dáadáa o.
0: Nítorí.
1: Ìyá àbejì Jamani London.
0: Gbọ́dọ̀ dàrú.
1: Mo kí yín.
0: Nítorí.
1: PRO. Mo kí yín kalẹ́ o. Táyé Kẹ́hìndé kínní. Táyé Kẹ́hìndé kejì. Mo kí yín o. Ìyá àbejì lódò ọba. Mo kí yín.
0: Kò máma ní bàjẹ́. Adéyinka sọ.
1: Àwúwà.
0: Kò ní bàjẹ́.
1: Mo kí yín dáadáa o.
0: Kò ní bàjẹ́ lẹ́tọ́.
1: Madam Tuji Adams láti Ẹgbẹ́dà Túbà. Mo kí yín. Abilékọ láti Sápàtì. Fọláṣadé.
0: Àrin lọ́kọ láyà.
1: Mo kí yín o.